России шмельдики пчел. Привет, шмельдики пчел. Как тебя зовут, Фриман? Меня зовут Кристина. Кристина есть номер моего. Аша, че мы раколи? Я читим по бузе. Яр Жан-Мишель, туши и чейлальц, каре, ну штиц, фачец абстракции де фапту, ка оамени арата диферит, о са фиц блокаци. Мы анунцам одата, ка сунтем о супер, супер комунитате де аскултатори ексцепционали. Și vă mulțumesc tuturor pentru omenia și educația de care dați dovadă în chatul nostru. Iar pentru asta vom merge într-un minut și 5 secunde în știri. Privet!